et kuskis passi set, so vubu vilja bjejer. U maħi wejtru, piu fizzu għal-matran. All right, ben. Hey, heb tejt ċekka fari set bur vuzewt.